0: Weekendman. Weekendman. Liken med mamma.
1: Jag är bara värd att komma ikväll.
0: Weekendman. Weekendman. Liken med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är eneste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?